0: 221-1702 and 030-221-1703. So three lines we get the year, Juma. So as soon as you have a circle, Zoom, while we pese or join you Zoom, Susano, Aquenya, El Homao, and also Susano Zoom, no ID, no A, 25-24-16-16-14. They say the ID in the Zoom ID in here 25-24-16-16-14. Password no air 123-456-789. Password here 123-456-789. Now, Ababa Kedjume, the ene, the Tia Yamikwana, me by BD Jumana. Yenina, so we'll share me summary up to me by Facebook. Facebook so Asempa 94.7. WhatsApp, but catch your dad. Sasuna Ubetimako YouTube and also Asempa 94.7. It is said a mecano. Yes, you know life. Oh, if you say an ancient tiny in our so. The coming home. Now, you hear your first topic. A young Yenana or buy him a man so in quanta. Traditional area occupy Air France. Yes, yeah, occupy France. Na if you shame drab your honor more, see there is a coy. Now, Jamaica say, Muhe, a year if you know a dahona, who say, yeah, mammy, about Penny. Said the Obesiano, quiet, come on. Which they say, Ghana, no, ye the drama on it. Mumma ya ninja, ya mamre, near mania home. So we young Renny, so ye a canny, so ye da gumbe ni, se casa ben, our can we and cranny, se na, and ye tea, and craft was as sui. She, nifa a ye, a mamre, near mania mono, ye see. Yenye de di ampa amamre ne amane ne yedi suntu lutu se kroma yedi nananom esoso enya abotre ene yinyina te kama oha esiesu enya abotre ena hwe ene twagu no nana hema ahofedua ene onam ha which you say Ghana ye wade a efe ye man ye heritage ye tourism ye to ye ho ne fe ye oba hema no no kuduru eye France Charles de Gaulle Airport and a Ghana for Akushiana. Come on. Na so the Ekay, Mabawa, and then Rantier, a Wokrum Ho, Esso, and Yakwenya, Ekushiani, or Nombuako Transi, Edin Como. Na yen share the second video. Yen her second video, said the Emma Mikudu,
1: Mama,
2: I'm not going to be able to do it.
0: Obi ti ka mbe ya ye di na na ya ma obi a na ma ya ye di ya ju ti ya ya san te mai na no san te mai ya di ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya emane ye fe emane ye enika etisa ne ye kanu se abrochire ye nuanom kuduru ho